anyame abra ne mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa apeni atoye na muo bie fru ho mano heja mani hefru no onyame kuwa me na usha mani monyam na se ne oye mi sey a o papa because on kuto utini ene ni onyame.